wa mata fu unta tu wanga nga ia tu le swing or tau ia vi ia le tu ala na zau singa lo tu soi fuam sa mato wola pata lofa tu ia te utou ma isi labo o tu lofa ta otu lia pei ma iu le tino tono moto malawa ia po tono foi o fale mai lofa pele atu ila na faa malo longa mo o utou tu e faa fuisia lo utou malo si le tino fasi si pia soifua faa le nganga tatu le au aunai mo ia le aso ma le aso le ngata ile o to olo to ese ia le tonu lavo lo to faa fongo mai faa manuia tele le atua ia te utou ia o ngā foi faa salanga o fenga i utou ia foi mai ua suia atoa le le soifua mo le olanga ina ia ola mo le li avel vi inga ile atua te whaia me si siri mo tātou. Ia, o le tātou polo kalami māsani āfu le nei o le sā moala mai. Lo au ina pia sā tai tolu māsina tai tasi. I laro le tai tainga le Osana World Outreach Center. I lona nofuanga le Luasful Rimu Street i nai nai. Mai vi ia lava le atua i merelei wa ia whaia mo tātou. I le aso ma le aso. A tonu na whaale tonu lava le a fia fia nafi. Ya nei tai a fōu tātou, ala whai mai le fia fia, ala whai mai le manui, ala whai mai le vi inga o le atua. Ma o le ma lota talo, sa mua, ma lota talo, fa fe tai lau ta talo, fa fa fonga le atua tātou ta talo, ye whia lava mea tātou te mā nao iai, ye vi ia mwha fita ilo nā rofa, ile nei tai au. La tātou tāpo i atu i le atua. Le atua ai. Lo o tua lava oe, o te ala sa ili ya te oe. O fia inu lo wanganga ya te oe. O omatua na una watu ya te oe. Ile nu na umati. Ile ilo ai, ile aini vai. Ia uiloa lo umalosi ma lo umamalu. E pei ona o uiloa oe ile maru maru. Wa alo walofa sili, ona le lei lea ile ola. O te vivi ya tu lava ya te oe ya ula umutu. O lea, te wha manu watu wai a te oe a o wola. O te si o lima i lau suafa. Tātu kutu talo. E se le māta ngō fio rau alofa malo wangare lei nei fwoi tae alo māta uta mā. Mōni lava oe o le atua pa ia o le atua mamalu o le atua siri siri e se lava lau fio. E wina le wa aia lau fia o a mātou i oe matari tonu i vā venga te tele ma lau alofa a le ma vaile i lau mātou atunu. Waftai ni asa fōu ma nei tai a fōu tai tai mele soi fua ma la mātou wola la mātou ta mā. Waiatu fua le aso ma le pō la mātou ta mā ma nāwa i aso mō watu la mātou atua. Ai waftai sa e leo leo sa e pui pui sa e mua mua sa e mulmuri so se mea. Mātou ti leo mwhai ai o na mātou tu e fetāp. Feilo ai masi o matu o tnu. Hui lawe na leo fewa ai ai ola o whaonga ina nei ala leo ma nei pea ule ea. E wha penana ho atu e lau. Wha manuianga ia i lātou lo matu to mai lātou wha fongfonga lo matu. Wha manu ia i lātou umasi o matu o tnu. O e mwhai na wha fongfonga mai nei polkalame. Manisi o polkalame o mwai atu o lau whanau. I o lea nganga lawa lea matu te o mai wha penana. Longo longo puya li isi o matu o tnu. E ala lava le wha maalosi lau fiong pa ia lo mātou ta mā, le ia e wha manuia ia i lātou umu. Wha manuia fwisi o mātou o tnu Samoa, lo mātou mā watu ua o mātou mai nei lo mātou ta mā ia. Mātou te le wha ngaloina pēr i lātou le li ia. Mai se fwole ni atunu o ni sila o mātou iai. Mua whaimo o mātou o tnu o mātou ni nofo ai. E wha manuia i ona taitai umu lava lo mātou ta mā ia lātou luona wha mua mua lau fio. Ne ia whaia tonu mā. Filfilinga mai a te oe lo mātou ta mā e leo le poto lo tangata le le ia ia vi ia wā oe lava e pure tō tasi mea uma. Langi, lero langi mara wifu lero langi lo mātou ta mā. Ia i loa i nei tai tai uuma lava lero langi. Ona whapena ona i loa oe lo mātou ta mā. Whamunia fo i nātu nuk ma maolo i eitau am fevesi a inga lo mātou ta mā. Mātou ta talo li e sue whamun mole. Ina i eise fi le mu ya i lātou le li ie. Wāwha ina ili tō tele u tangata. Mai se nai ti nām whānau, mai e mātutua ta mā. Ona o le tanga, tanga whai lawa le tangata e fia pūlele larurangi umu. Ia ali eise tasi o nā oelo mātutua mā.